20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Melo detektorius dar kitai vadinamas poligrafo testu, ir tai nėra 100% tiesos išaiškintojas. Jis tik fiksuoja, kada žmogus ima jaudintis ir jo pulso pokyčius, iš kurių galima spręsti, ar jis sako tiesą ar melą. Tačiau šaltakraujis žmogus poligrafą gali apgauti.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data spalio 8-ąją. 1980-aisiais Bobas Marley nualpo scenoje koncerto Pitsburge, Pensilvanijos valstijoje metu. Tai buvo jo paskutinis pasirodymas. Po 7 mėnesių legendinis muzikantas mirė nuo vėžio.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį spalio 8-ąją. 30-aisiais metais gimė Markas Kokėjus Nerva, Romos imperatorius. Jis buvo pirmasis imperatorius, įsirinkęs įpėdinį pagal sugebėjimus ir potencialą, o ne giminystės ryšius. Tai lėmė imperatorių virtinę, vadinama 5 gerais imperatoriais. 1911-aisiais gimė Markas Bernesas, tarybinis aktorius ir dainų atlikėjas, Rusijos liaudės artistas, vienas žymiausių tarybinės estrados artistų. 1920-aisiais gimė Frankas Herbertas, amerikiečių fantastikos rašytojas, visų pirma žinomas kaip Kopus ir 5 jos tęsinių autorius. 1969-aisiais gimė Jeremis Davisas, amerikiečių kino ir televizijos aktorius. Nuo 1997-aisiais gimė ir šiandien savo gimtadienį švenčia buvusi 2 Lietuvos grupių narė, tai yra su pagalvėlėmis ir L+ dainavusi Audronė Kansytė, apie kurios tolimesnę kūrybinę veiklą mes dėja nežinome. Priminsime, kad grupė L+ iširo 2000-ųjų rudenį.
2: Radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kasmet milijonai naujų medžių atsiranda tik todėl, kad voveris pamiršta, kur pasidėjo savo maisto atsargas ir iš jų užsimezga nauji augalai.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Žvaigždės kapsai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 8-osios horoskopai. Avinas, geriau išgirsti blogą, bet teisingą naujieną, nei pasigauti iliuziją ar ramintis netikrais faktais. Susiginčia su kolegomis, tramdykite emocijas, jei pasakysite per daug, po to teks gailėtis. Jautis, jūsų pagalbos reikės artimiems žmonėms, patys su jais pasikalbėkite, neskubėkite mokyti ar pasmerkti. Kuo daugiau žmonių šiandien sutiksite, tuo svarbesnis jausitės. Nerizikuokite didelėmis pinigų sumomis. Dviniai, gali tekti mokytis naujų dalykų, gilintis į įstatymus, daugiau laiko skirti dokumentams tvarkyti, neskubėkite ir būsite pirmi. Didžiausios galimybės atsiskleis siekiant konkrečių ir praktinių tikslų. Vėžys, jei savo rankomis nesugriausite ir neneigsite to, ką sukūrėte ar pasakėte, galėsite mėgautis nedidelėmis, bet svariomis pergalėmis. Vadovai atkreips į jūs dėmesį. Liūtas, didės populiarumas tarp kolegų ir draugų, svarbu bus tinkamai vertinti, su kuo turite reikalų, pasirinkti tinkamiausią bendravimo taktiką. Mergelė, mažiau sielokitės dėl aplinkinių pastabų, sulėtėjusio darbo tempo, vėluojančių skambučių ir ramiai baikite tai, ką pradėjote. Palankiai klostysis reikalai išradingiems ir komunikabiliems ženklo atstovams. Svarstyklės, visi nesklandumai laikini. Bendraudami su kolegomis rinkitės diplomatiškesnį kelią. Stenkitės neįžeisti jų ambicijų, nesumenkinti gerų ketinimų. Jei turite ką pasakyti vadovams, atidėkite pokalbį rytdienai. Skorpionas, blaškysitės tarp asmeninių poreikių ir profesinių užduočių. Aplinkybės gali taip sutapti, kad iš karto teks imtis kelių darbų, skubėti ir nerimauti. Šaulys, būsite gana kritiškai nusiteikę aplinkinių atžvilgių. Imsite vertinti, kas yra patikimi draugai ar partneriai, o kurie tik apsimetėliai. Įprastas skubėjimas, kai nuolat trūksta laiko, gali būti jūsų nervingumo darbe priežastis. Ožiaragis, nersitės iš kailio, bet pasieksite savo. Profesinė veikla pareikalaus atidumo ir sumanumo. Svarbu suprasti situacijos esmę, skirti laiko priežastims išsiaiškinti. Jūsų susispyrimas išsklaidys sumangumo atmosferą. Vandenis, labiau paisykite savo interesų, nesikiškite į svetimus reikalus. Už pasiaukojamą darbą ar dosnius patarimus niekas netlygins. Patartina tramdyti savo temperamentą ir norą reikštis. Neržuvys, svarbu žinoti, ko norite ir nepasiduoti emocijoms. Nuojauta jūsų neapgaus. Jei tik mokėsite viską pažvelgti iš šalies, nesunkiai veiksite painiausias bendravimo kliūtis.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Spalio 8-osios istorijos faktai. 1818-aisiais du anglų boksininkai pirmą kartą kovėsi užsimovę bokso pirštinės. 1873-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose atidarytas pirmasis moterų kalėjimas. 1920-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose įkurta Lietuvos piliečių sąjunga. 1966-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė deklaravo, kad LSD yra pavojinga ir draudžiama medžiaga. 1967-aisiais Anglijoje pirmą kartą panaudotas alkotesteris. 1991-aisiais Kroatijos parlamentas nutraukė visus konstitucinius ryšius su Jugoslavija. 2004-aisiais Tarptautinė aukštų pastatų taryba aukščiausių pasaulio dangoraižių pripažino 101 arba 511 metrų aukšto pastatą Taipėjuje. Nuo 2005-aisiais Kašmyro regioną sudrebino 7,5 balo pagal Richterio skalę stiprumo žemės drebėjimas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pumba iš animacinio filmo Liūtas karalius buvo pirmasis personažas Disnėjaus filmuose, kuris pagadino orą.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas kapsai.
1: Muzikinė data spalio 8-ąją. Nusikelkime į 2001-uosius. Net po 8 metus trukusios kūrybinės pertraukos į muzikos sceną grįžo dainininkas Rikas Eslis. Savo karjeros pradžioje jis galėjo pasigirti numeris 1 dainą Amerikoje ir Britanijoje, kūriniu Never Gone Give You Up. Vėliau nutraukęs darbą su prodiuseriu Pete Vettermanu, Eslis prarado populiarumą ir apskritai dingo. 2001-aisiais jis nutarė pabandyti dar kartą ir išleido šokio muzikos specialisto Todo Terio prodiusuotą dainą Sleeping.

0: Были чем-то многокерсу дочню, личным театром свал на спервара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinių apie 10.40% su būtinuoju stažu 10.90%. Tam siūloma panaudoti 9.40% sodros perviršio informavo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos vidutinės senatvės pensija 2027-aisiais ūgtels apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą 88 eurus iki 895 eurų. Vis dėlto, pasak ministerijos, kiekvienam pensijos gavėjų padidėjimas bus individualus. Vienišos mens išmoka ir našlių pensijos bazinis dydis kitais metais turėtų būti 50 eurų 68 centai, šiemet 46 eurų 46 centai, teigia ministerija. Pensijų indeksavimo dydžiams dar turi pritarti vyriausybė ir Seimas. Vyriausybė siekia, kad 2028-aisiais vidutinės senatvės pensija siektų bent 50% vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Numatoma, kad 2027-aisiais jis sieks 48,1%, o turintiems būtinai stažą 52,2%. Prognozuojama, kad kitame vidutinis darbų užmokestis augs 7,2%, o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3%. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Pagrindinė to priežastis, anot politikės, daugiau laiko sau ir šeimai. Pirmadienį jį raštu kreipėsi į Vyriausią rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo nariui galiojimus. Vyriausiosios rinkimų komisijos teigimu Bilotaitė darbo parlamente norėtų palikti nuo spalio 14-osios. Klausimas dėl Seimo narės įgaliojimų nutraukimo nesuėjus terminui jau yra įtrauktas į artimiausią Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžio darbotvarkę spalio 8-ąją. 2024 Taisiais į parlamentą jį išrinkta pagal Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą. Ją parlamente turėtų pakeisti partijos kolega Kęstutis Masiulis. Ukrainai smogus naftos tanklaivį prie Rusijos pietinės pakrantės kilo didžiulis gaisras, o juodų dūmų debesis apgaubė dalį Sočio kurorto. Nuo konflikto pradžios 2022-aisiais abipusės aktyviai taikosi į komercinę laivybą Juodojoje jūroje, o Rusija pastarosiomis dienomis smogė grūdus gabenantiems laivams su Ukrainos kroviniais netoli Europos Sąjungos narės Rumunijos krantų. Rusijos transporto ministerija pranešė, kad su Liberijos vėliava plaukiantį tanklaivį užpuolė jūrų dronai ir kad Juodosios jūros vandenyse atvira nadega žalia nafta. Ukraina teigia, kad jos atakos prieš Rusijos naftos infrastruktūrą yra teisėtas atsakas už Maskvos naktinės jos miestelio ir miesto apšaudimus. Pastarosiomis savaitėmis abipusės pažadėjo suintensyvinti smūgius. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomos kurtinamųjų granatų naudojimas, paskelbė vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Jau pradėta 18 policijos vidaus tyrimų dėl įtariamo žiaurumo demonstracijų metu. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose antradienį visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10 000 žmonių.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus.

0: naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
1: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Mintare.
2: Labas rytas visiems atkeliavusiems į ketvirtadienį, sakau aš Gintarį ir kviečiu dieną pradėti kartu. Ypatinga diena mažasis savaitgalis, mes kaip ir visada turbūt labai laukiam šitos dienos, nes po truputėlį pradedam planuoti ateinantį savaitgalį ir gal jau taip labai nedrąsiai kalbam ir apie kažkokius planus, o reikėtų tą daryti garsiau, todėl kad iš tikrųjų ir ketvirtadienis lygiai taip pat nepaisant to, kad dar lieka viena darbo diena, turi savo tą ypatingą žavesį. Tai sveikinu visus jo sulaukusius, ypatingai jeigu šita savaitė jums buvo sunki, pilna įvairiausių darbų bei krūva reikalų virš galvos kybojo. Tai po truputėlį atsipūskim, tikiu, kad šiandien dar daug darbų yra, rytoj irgi darbinga diena, bet mažasis savaitgalis tikrai jau yra priežastis šypsotis. Tai su jumis kaip ir visada iki pat 12 šią laiką leisiu aš Gintarė, mes dieną pradedam kartu ir jau netrukus po keletos kūrinių keliausim šiek tiek daugiau ir apie šią dieną pasikalbėti. Tai čia visiškai netrukus etrija jūsų laukia ir kūrinys, su kuriuo pasisveikinam oficialiai, čia James Hype ir Confession. Po keletos dainų sugrįšiu pas jūs, garsinam radio imtuvus, pradedam naują dieną ir rytą su manimi tęsis ateinančias 5 valandas.

0: 1200 Гц дощньо. Radijas kapsai.
1: Pasikalbėkime apie tai, kokia gi diena šiandien mūsų visų laukia už lango, tai pasitinkam jau spalio 8-ąją ir saulė šiandien teka 7 valandos 31 minutė, leisis 18 valandų 41 minutė. Vardadienį šiandien švenčia Benedikta, Marcelis, Sergijus, Daugas, Gaivilė, Brigita, Demetras ir Aina. Na ir šiandien yra pasaulinė regėjimo diena. Tai tiek apie šią dieną bendrai visiems, o kokia ji bus kiekvienam, tai turbūt rytas yra pati puikiausia proga tą ir nuspręsti. Linkiu, kad diena šiandien tikrai jūs lydėtų vien šypsenos ir geros emocijos. Palieku jūsų muziką ir netrukus sugrįšiu.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Ką dar turim nuveikti? Nu, dar turim aplankyti radio archyvų rubriką. Ir čia 2025. Ir tais metais, 41 metų savaitė, mūsų eteryje debiutavo dar vienas labai gražus lietuviškas darbas su labai teisingu pavadinimu. Čia žemaitukai ir nebūna nieko per klaidą.

0: Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Keliaujant tolyn ir tiesiai šį kartą prie horoskopų, tai keliaujant link darbų krukšnuojant rytinę kavą, pats laikas sužinoti, kokia ta diena laukia jūsų. Čia avino reikalai. Šiandien bus itin svarbu atkreipti dėmesį į ateinančią informaciją, kuo daugiau bendraukite, dalinkite žiniomis ir mokykitės. Visa tai skatins kelti naujas perspektyves idėjas, parodys kylančių profesinių klausimų sprendimo būdus. Jautis. Bendravimas bendra veikla siekiant ne tik asmeninės naudos, bet ir siekiant sukurti palankesnę, sveikesnę, gražesnę aplinką visiems, kurie yra greta, turėtų padėti pamatyti jums tas veiklos rytis, kurios turi didžiausią perspektyvą. Dviniai. Sėkminga diena, kuomet pavyks rasti daugumos problemų sprendimus, padėti ne tik sau, bet ir kitiems. Šiandien ta diena, kuomet galite daug nuveikti, pristatydami save, savo veiklą kitiems, išpildyti pažadus draugams ir bendraminčiams. Vėžys. Diena bus jums itin sudėtinga, mat norėsite pabūti kuo toliau nuo šurmulio, susivokti, pailsėti jaukiai namuose, tačiau darbo reikalais spaus teks ieškoti kompromisų, pasitelkti savo patirtį bei išmintį. Liūtas. Diena turėtų būti itin intensyvi, sėkminga imantis bendrų kolektyvinių veiklų, projektų su draugais, bendraminčiais, pristatyti savo veiklą viešai, pasitarimams, aptarimams, tačiau priimtus sprendimus gali tekti vėliau keisti, tad brandinkite idėjas. Mergelė. Pasistengite skirti kuo daugiau dėmesio ir laiko tvarkyti darbo reikalus, dokumentus, informaciją, bendraukite, spręskite su kitais kylančius klausimus. Pavyks ne tik daug nuveikti, bet ir rasti būdų veikti racionaliai, sutaupyti jėgų bei resursų. Svarstyklės. Jūsų platus filosofinis ir tuo pačiu neįpareigojantis požiūris į pasaulį padės jums šiandien puikiai susitvarkyti su kylančiomis įtampomis, bendraujant, atlaikyti partnerių ar antrosios pusės reikalavimus, no ir patys būsite labiau linkę į kompromisus. Skorpionas. Šiandien turėtų išaiškėti išsirišti gana daug jūs pastarosiomis dienomis kamavusių problemų susijusių su bendravimu, komunikacijos palaikymu, susikalbėjimu priežasčių. Rasite būdų, kaip sklandžiau, paprasčiau išspręsti pastaruoju metu vis dar užgriūvančius darbus. Šaulys. Puikus laikas tartis, bendrauti, susitarti dėl darbo, verslo partneriais, jums svarbiai žmonėmis konsultuotis bei konsultuoti, jūsų žavesys ir aktyvumas leis jums spręsti visas pastaruoju metu itin sunkiai užgriuvusias profesinės problemas. Ožiaragis. Sudėtinga įtempta ir itin daug jūsų patirties, darbo, pastangų, dėmesio ir rūpešio kitais bei įžvalgos pareikalausianti diena. Bendraukite, prašykite pagalbos ir raskite visiems geriausius sprendimus, tačiau pasistengite išlikti diplomatiškais darbe. Vandenis. Diena bus išties intensyvi ir kūrybinga, pasistengkite įgyvendinti tai, ką pradėję, rasite reikalingų ryšių ir žmonių ir informacijos, nors suktis teks, išlikite atsargus vairuodami, būdami transporto priemonėje. Na ir žuvis. Šioks toks atokvėpis namuose, ramesnis laikas artimoje aplinkoje, pokalbiai su artimaisiais giminėmis turėtų suteikti jums labai perspektyvų įžvalgų apie tai, kaip išspręsti susikaupusius skolų, būtinų darbų reikalus ir kur rasti resursų.

0: one specific human trait like a woman could have, what would you like in a woman?
1: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį, dar viena kelionė laiku ir čia 2007-ieji Mika ir Big Girl.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Visiškoje tamsoje. Su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutei. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Jau netrukus mes su jumis keliausime tiesiai prie mūsų kitų valandų reikalų, rubrikų, muzikos, kurios klausysimės ir viso to, ką dar šiandien spėsime apžvelgti ir aptarti. Nuo dabar metas Etrija žinioms ir iš karto po to jūsų laukia dar šiek tiek muzikos.

0: šimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų augti apie 10,4%, su būtinuoju stažu 10,9%. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros perviršio, informavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, vidutinė senatvės pensija 2027-aisiais ūgtels apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą 88 eurus iki 895 eurų. Vis dėlto pasak ministerijos, kiekvienam pensijos gavėjai padidėjimas bus individualus. Vienišo asmens išmoka ir našlių pensijos bazinis dydis kitais metais turėtų būti 50,68 €, šiemet 46,46 €, teigia ministerija. Pensijų indeksavimo dydžiams dar turi pritarti vyriausybė ir Seimas. Vyriausybė siekia, kad 2028-aisiais vidutinė senatvės pensija siektų bent 50% vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Numatoma, kad 2027-aisiais jis sieks 48,1%, o turintiems būtinai stažą 52,2%. Prognozuojama, kad kitąmet vidutinis darbo užmokestis augs 7,2%, o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3%. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Pagrindinė to priežastis, anot politikės, daugiau laiko sau ir šeimai. Pirmadienį jį raštu kreipėsi į Vyriausią rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo nario įgaliojimus. Vyriausiosios rinkimų komisijos teigimu Bilotaitė darbo parlamente norėtų palikti nuo spalio 14-osios. Klausimas dėl Seimo narės įgaliojimų nutraukimo nesuėjus terminų jau yra įtrauktas į artimiausią Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžio darbotvarkę spalio 8-ąją. 2024 taisiais į parlamentą jį išrinkta pagal Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą. Ją parlamente turėtų pakeisti partijos kolega Kęstutis Masiulis. Ukrainai smogus naftos tanklaivį prie Rusijos pietinės pakrantės kilo didžiulis gaisras, o juodų dūmų debesis apgaubė dalį Sočio kurorto. Nuo konflikto pradžios 2022-aisiais abi pusės aktyviai taikosi į komercinę laivybą Juodojoje jūroje, o Rusija pastarausiamis dienomis smogė grūdus gabenantiems laivams su Ukrainos kroviniais netoli Europos Sąjungos narės Rumunijos krantų. Rusijos transporto ministerija pranešė, kad su Liberijos vėliava plaukiantį tanklaivį užpuolė jūrų dronai ir kad Juodosios jūros vandenyse atvira liepsna dega žalia nafta. Ukraina teigia, kad jos atakos prieš Rusijos naftos infrastruktūrą yra teisėtas atsakas už Maskvos naktinis jos miestelio ir miesto apšaudymus. Pastarosiomis savaitėmis abi pusės pažadėjo suintensyvinti smūgius. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomos kurtinamųjų granatų naudojimas, paskelbė vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Jau pradėta 18 policijos vidaus tyrimų dėl įtariamo žiaurumo demonstracijų metu. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose antradienį visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10 tūkstančių žmonių.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.

Mes kaip ir visada, tokiu metu, šiek tiek po 8, dar kartą sveikiname su visais prisijungusiais ir dar kartą pradedame naują ryto laidos valandą, kurių šiandien dar tikrai tikrai bus. Mūsų rytas dar tik įsivažiuoja, dar tik prasideda ir darbo diena dar tik startuoja. Tai skanios kavos, gero ryto ir likit toliau kartu su mumis.

Pasikalbėkime apie tai, kokia diena šiandien mūsų visų laukia už lango, tai pasitinkam jau spalio 8-ąją. Saulė šiandien teka 7 valandos 31 minutė, leisis 18 valandų 41 minutė. Vardadienį šiandien švenčia Benedikta, Marcelis, Sergijus, Daugas, Gaivilė, Brigita, Demetras ir Aina. Na ir šiandien yra pasaulinė regėjimo diena. Tai tiek apie šią dieną bendrai visiems, o kokia ji bus kiekvienam, tai turbūt rytas yra pati puikiausia proga tą ir nuspręsti. Linkiu, kad diena šiandien tikrai jūs lydėtų vien šypsenos ir geros emocijos. Palieku jūsų muziką ir netrukus sugrįšiu.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Pasižiūrėkim, kurgi šį kartą mus nuneš radio archyvų rubriko, o šį kartą keliamės į 2021-uosius. Čia, būtent tais metais, mūsų eteryje 41-oje metų savaitėje debiutavo Karina su kūriniu Tau.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: Reklama.
1: Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
2: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Ryto daina.
4: Pats metas ryto dainos rubrikai, kuri šiandien primins apie tai, ko turbūt artėjant savaitgaliui mums labiausiai visada trūksta ir ko mums labai labai stipriai reikia, tai aišku yra šypsenos. Ir čia Martin Garrix kartu su Caroline Lyre, Smile.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Dar viena, na, puiki daina, su kuria keliaujame rubrikoje Atgal į ateitį, tai pasitinkame 2013-uosius One Direction ir Story of My Life.
1: Atgal į ateitį.

0: Niuansai.
1: Rytas su Gintare. Niekur nepabėkit, jau netrukus čia jūsų laukia ir žinios, tai pačius svarbiausius įvykius netrukus išgirsim. Iš karto po to dar šiek tiek muzikos ir jau po devintos aš jūs kviesiu ir toliau leisti laiką kartu. Rime, rytas su manimi tęsis iki pat dvyliktos, tai primenu, kad niekur nepabėgtumėt ir rytą leistumėt ir toliau kartu. Tai gera muzika, gera nuotaika ir mes visi kartu net nebejoju, kad susikursim labai gerą ketvirtadienį.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vidutinės senatvės pensija nuo sausio turėtų augti apie 10,4%, su būtinuoju stažu 10,9%. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros perviršio, informavo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, vidutinės senatvės pensija 2027-aisiais ūgtels apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą 88 eurus iki 895 eurų. Vis dėlto pasak ministerijos, kiekvienam pensijos gavėjai padidėjimas bus individualus. Vienišo asmens išmoka ir našlių pensijos bazinis dydis kitais metais turėtų būti 50 eurų 68 centai, šiemet 46 eurų 46 centai, teigia ministerija. Pensijų indeksavimo dydžiams dar turi pritarti vyriausybė ir Seimas. Vyriausybė siekia, kad 2028-aisiais vidutinės senatvės pensijas siektų bent 50% vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Numatoma, kad 2027-aisiais jis sieks 48,1%, o turintiems būtinai stažą 52,2%. Prognozuojama, kad kitame vidutinis darbų užmokestis augs 7,2%, o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3%. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Pagrindinė to priežastis, anot politikės, daugiau laiko sau ir šeimai. Pirmadienį jį raštu kreipėsi į Vyriausią rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo nariui galiojimus. Vyriausiosios rinkimų komisijos teigimu, Bilotaitė darbo parlamente norėtų palikti nuo spalio 14-osios. Klausimas dėl Seimo narės įgaliojimų nutraukimo nesuėjus terminui jau yra įtrauktas į artimiausią Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžio darbotvarkę spalio 8-ąją. 2024 Taisiais į parlamentą jį išrinkta pagal Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą. Ją parlamente turėtų pakeisti partijos kolega Kęstutis Masiulis. Ukrainai smogus naftos tanklaivį prie Rusijos pietinės pakrantės kilo didžiulis gaisras, o juodų dūmų debesis apgaubė dalį Sočio kurorto. Nuo konflikto pradžios 2022-aisiais abi pusės aktyviai taikosi į komercinę laivybą Juodojoje jūroje, o Rusija pastarausiamis dienomis smogė grūdus gabenantiems laivams su Ukrainos kroviniais netoli Europos Sąjungos narės Rumunijos krantų. Rusijos transporto ministerija pranešė, kad su Liberijos vėliava plaukiantį tanklaivį užpuolė jūrų dronai ir kad Juodosios jūros vandenyse atvira liepsna dega žalia nafta. Ukraina teigia, kad jos atakos prieš Rusijos naftos infrastruktūrą yra teisėtas atsakas už Maskvos naktinės jos miestelio ir miesto apšaudymus. Pastarosiomis savaitėmis abi pusės pažadėjo suintensyvinti smūgius. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomos kurtinamųjų granatų naudojimas, paskelbė vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Jau pradėta 18 policijos vidaus tyrimų dėl įtariamo žiaurumo demonstracijų metu. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose antradienį visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10 tūkstančių žmonių.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 92,2 МГц тижню. Радіо Скапсель.
1: Рітес Сумінтаря. Рітес Сумінтаря.
2: Šiek tiek po devintos aš sugrįžtu pas jūs jau į trečią laidos valandą, kurioje, kaip jau turbūt ir žinot, ir tie, kurie dažniau prisijungia ir būnat kartu, kad šioje valandoje mes su jumis

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Jūsų top 3-tukas jau čia, kaip ir žadėjau, keliaujam su juo susipažinti ir pasiklausyti tų trijų kūrinių, kurie šiandien atkeliauja iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo. Taigi, pats laikas čia ir pirmąjį dainą iš jūsų topo, tai Prospa darbas Free Your Mind.
4: Trečia vieta.

0: jeigu labai jau norit sužinoti, kokią gi dainą mes šiandien užbaigsim jūsų top trietuką, čia lieka labai nedaug laiko iki jos ir tavlau mes čia klausysimės Source of Life.
1: Pirma vieta.

0: Реклама. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Gintarės top 3.
3: Toliau, keliaujam prie mano topo. Šiandien čia yra tos trys dainos, su kuriomis aš atkeliavau į studiją, tai labai labai tikiuosi, kad visas tas tris dainas jūs irgi žinosit ir jos jums irgi patinka. Taip pat metas pasiklausyti pirmosios ir čia mes pasitinkam David Guetta kartu su Alesso, Tegan ir Sara. Every chance we get, we run.
4: Trečia vieta.

0: toliau. Mano top 3-tuke, čia jūsų laukia dar vienas nuostabus kūrinys, kuris tikrai tikiu, kad jums irgi patinka. Neveltui jis yra buvęs įvairiuose topuose ir nuo pat išleidimo iš tikrųjų yra sulaukęs labai labai didelio ne tik kritikų, bet ir klausytojų dėmesio. Tai Anima ir Ellie Goulding, Hypnotized.
1: Antra vieta.

Na ir paskutinioji, trečioji daina, su kuria mes mano top trejetuką šiandieninį jau uždarom, tai Justin Timberlake ir jo puikiai visiems pažįstamas darbas Sexy Back.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Nukeliaukime į 2009-uosius. Čia pasitinkame Lady Gaga ir jos darbą Alejandro.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
0: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Palieku dabar jūs labai trumpam kartu su muzika, keliauju ruoštis po truputėlį jau ir muzikinį ruletį, kuri čia mūsų laukia po dešimtos. Metas eteryje netrukus bus išgirsti ir žinias, ir pas jūsų grįšiu jau kitoje laidos valandoje.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų augti apie 10,4%, su būtinuoju stažu 10,9%. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros perviršio, informavo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, vidutinė senatvės pensija 2027-aisiais ūgtels apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą 88 eurus iki 895 eurų. Vis dėlto pasak ministerijos, kiekvienam pensijos gavėjai padidėjimas bus individualus. Vienišo asmens išmoka ir našlių pensijos bazinis dydis kitais metais turėtų būti 50,68 €, šiemet 46,46 €, teigia ministerija. Pensijų indeksavimo dydžiams dar turi pritarti vyriausybė ir Seimas. Vyriausybė siekia, kad 2028-aisiais vidutinė senatvės pensija siektų bent 50% vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Numatoma, kad 2027-aisiais jis sieks 48,1%, o turintiems būtinai stažą 52,2%. Prognozuojama, kad kitąmet vidutinis darbo užmokestis augs 7,2%, o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3%. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Pagrindinė to priežastis, anot politikės, daugiau laiko sau ir šeimai. Pirmadienį jį raštu kreipėsi į Vyriausią rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo nariui galiojimus. Vyriausiosios rinkimų komisijos teigimu Bilotaitė darbo parlamente norėtų palikti nuo spalio 14-osios. Klausimas dėl Seimo narės įgaliojimų nutraukimo nesuėjus terminų jau yra įtrauktas į artimiausią Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžio darbotvarkę spalio 8-ąją. 2024 taisiais į parlamentą jį išrinkta pagal Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą. Ją parlamente turėtų pakeisti partijos kolega Kęstutis Masiulis. Ukrainai smogus naftos tanklaivį prie Rusijos pietinės pakrantės kilo didžiulis gaisras, o juodų dūmų debesis apgaubė dalį Sočio kurorto. Nuo konflikto pradžios 2022-aisiais abi pusės aktyviai taikosi į komercinę laivybą Juodojoje jūroje, o Rusija pastarosiomis dienomis smogė grūdus gabenantiems laivams su Ukrainos kroviniais netoli Europos Sąjungos narės Rumunijos krantų. Rusijos transporto ministerija pranešė, kad su Liberijos vėliava plaukiantį tanklaivį užpuolė jūrų dronai ir kad Juodosios jūros vandenyse atvira liepsna dega žalia nafta. Ukraina teigia, kad jos atakos prieš Rusijos naftos infrastruktūrą yra teisėtas atsakas už Maskvos naktinis jos miestelio ir miesto apšaudymus. Pastarosiomis savaitėmis abi pusės pažadėjo suintensyvinti smūgius. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomos kurtinamųjų granatų naudojimas, paskelbė vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Jau pradėta 18 policijos vidaus tyrimų dėl įtariamo žiaurumo demonstracijų metu. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose antradienį visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10 tūkstančių žmonių.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Ir vėl sugrįžtu pas jūs jau tikrai sužiūrėjau, kuomet mes vos tik susigirdim, tas įvyksta šiek tiek po 7, tai jeigu ką tik prie mūsų prisijungėt, tikrai turbūt jūsų rytas yra žymiai geresnis, nes labiau jaučiatės išsimiegoję ir pailsėję. Mūsų diena dabar startavo nuo 7 ir štai tokiu metu mes jau esam tikrai daug padarę, daug pasiklausę, apkalbėję ir pats laikas ateina šioje valandoje klausytis ir muzikinės ruletės. Tai dabar trumpai papasakosiu, kuriuos metus mes keliausim, tai kažkaip nusprendžiau, kad pats laikas aplankyti visai neseniai praėjusius 2025-uosius. Ir mes iš tų metų klausysimės trijų kūrinių, kuriuos šiek tiek plačiau ir aptarsim, tai niekur nepabėkit, po keletos kūrinių jau ir pradėsim mūsų muzikinę kelionę.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Dar vienas kūrinys, kuris mūsų eteryje pasirodė 2023 metų 41 metų savaitę, buvo labai, gal kiek netikėtas duetas, bet nuostabus rezultatas. Rokas Jansu, Evgenija Redko ir Melodramos.

Keliaukime į 2025-uosius kartu su pirmuoju kūriniu iš muzikinės ruletės ir tai yra amerikiečių dainininkės ir dainų autorės Chappell Roan daina Pink Pony Club. Pati daina buvo išleista dar 2020 metų, balandžio 3 dieną. Ir kalbant apie šį kūrinį, tai jis iš tiesų sulaukė teigiamo kritikų įvertinimo ir komercinės sėkmės daina pati sulaukė praėjus 5 metams po pirmojo išleidimo, pasirodydama 2025 metų Grammy apdovanojimuose, kuriuose beje atlikėja laimėjo geriausio naujo atlikėjo apdovanojimą. Daina užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės nacionalinėme tope ir pateko geriausių dešimtuką Australijoje, Kanadoje, Airijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose.

muzikinėje ruletėje mes su jumis keliaujame toliau ir šį kartą dar vienas labai gražus darbas iš 2025-ųjų. Net nebejoju, kad tikrai jūs tą dainą žinosit ir būsit ne kartą girdėję. Tai amerikiečių reperio Kendrick Lamar daina Not Like Us ir ji yra išleista su kanadiečių reperiu Drake'u. Pati daina sulaukė kritikų pripažinimo, labai buvo girtas ir pats produsavimas ir pasirodymas ir, na, turbūt tai ir įtvirtino šios dainos populiarumą ir plačiai labai yra laikoma tikrai viena geriausių jo dainų. Not Like Us sumušė daugybę rekordų, Spotify platformoje pasiekė pirmąją vietą 10 šalių, o dar daugiau nei 20 šalių pateko į 10.

0: jau laf.
1: Na ir paskutinioji daina, su kuria mes šiandien mūsų muzikinę kuruletę po ir kelionę po 2025-uosius ir užbaigsim, tai amerikiečių atlikėjas, dainų autorius Alex Warren, bei jo darbas Ordinary. Daina buvo išleista 2025 metų vasario 7, kaip pagrindinis singlas iš jo debiutinio studinio albumo You'll Be Alright Kid. Na ir pati daina tapo turbūt pasauliniu ir tikrai ryškiausiu jo hitu. Ir ne tik jo, bet ir 2025 metų daina net 10 savaičių išsilaikė Billboard Hot 100 sąrašo viršuje, pasiekė istorinę sėkmę jav radijos stotise. Rekordinės 16 savaičių išbuvo pirmoje Billboard Pop Airplay sąrašo vietoje ir pati daina tapo viena dažniausiai grojamų radio eteryje.

0: Reklama.
1: Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete sūduvosbaldai.lt.
2: Tai radijos stotis Kapsai.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Mintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Mūsų kelionės laiku kartu su muzika tęsiasi ir mes atkeliaujame į 94-uosius. Čia Inika Moze ir Here Comes the Hot Stepper.
3: Atgal į ateitį.

0: vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Štai ir viskas, mėlyjei. Tiek šioje ryto laidos valandoje. Netrukus mes su jumis keliausim tolyn ir dabar jau aš pas jūs sugrįšiu po 11. Ten atkeliausiu kartu su turbūt visiems puikiai jau pažįstama rubrika ir senas geras. Tai likit kartu, netrukus susigirdimo, dabar metas eteryje muzikai ir aišku, čia žinios.

0: 20 МГц dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė pirmoji kovinio oro dronas Switchblade 600 partija, pranešė krašto apsaugos ministerija. Dronus Lietuvai tiekė Jungtinių Amerikos valstijų bendrovė. Kartu su šiais koviniais dronais Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo dronų paleidimo ir valdymo įrangą, simuliatorių personalo rengimui ir priežiūros paketą. Kaip praneša krašto apsaugos ministerija, Switchblade yra naujos kartos ilgo nuotolio kovinis dronas, išsiskiriantis itin tikslią optiką, gebėjimu išlikti ore iki 40 minučių. Bei efektyvę prieštankinę kovinę galvutę, leidžiančią sunaikinti sunkia svorio šarvuotas transporto priemonės, įskaitant tankus. Šis dronas kamikazė gali sunaikinti taikinius ataką iš viršaus. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia Jungtinių Amerikos valstijų ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymui dar metams iki 2028 kovo 4-osios pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimto nutarimo taip pat nustatyta nauja sąlyga dalį laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmenį Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad jie yra įvykdęs. Šis reikalavimas nebus taikomas asmenims, kuriems laikinoji apsauga, bet kurioje ES valstybėje narėje buvo suteikta iki šių metų rugpjūčio 4-osios. Kurie šį statusą nenutrūkstamai išlaiko. Išimtis taip pat numatyta asmenims, kurie iki rugpjūčio 4-osios Lietuvoje pateikė prašymą suteikti laikiną apsaugą, tačiau iki tos dienos sprendimas dėl jos suteikimo dar nebuvo priimtas. Prie Bulgarijos krantų po drono smūgio nuskendusio laivo gyvų įgulos narių nerasta, pranešė gelbėtojai ir paskelbė baigiantis paieškos operaciją. Anksto antradienio rytą dronai smogė dviem komerciniams laivams Juodojoje jūroje. Vienas laivas susidegė, kitas nuskendo. Iš užsidegusio laivo buvo išgelbėta 18 Turkijos ir Indijos piliečių, tačiau nuskendusio laivo įgulos nariai tebėra dingę. Ministras pirmininkas Ruminas Radevas išpuolį pavadino visiškai nepriimtinu. Incidentą taip pat pasmerkė Europos komisijos pirmininkė. Bulgarijos pareigūnai teigė kol kas negalintis nustatyti, iš kur buvo paleisti dronai. Jungtinės valstijos žino apie moteris mirtį nuo galimo maro Sibiro mieste ir Kutske. Atidžiai stebi padėtį ir ragina savo piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Savo interneto svetainėje pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Rusijoje. Kaip skelbta anksčiau, mirus mokslininkai Rusijos institucijos keliuose ir Kutsko objektuose įvedė karantino priemonės. Maskvai susilaukiant vis daugiau raginimų užtikrinti skaidrumą, Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė laborantė. Rusijos valdžios institucijos neigia, kad imasi kovos su maru priemonių ir menkino pranešimus apie praėjusią savaitę maro tyrimų institute Sibiro ir Kutsko srityje įvykusį incidentą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: šimtų ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kadangi jau šiandien sveikinamės paskutinį kartą, nes startavo paskutinioji ryto laidos valanda, tai tikiuosi, kad jūs tikrai dar tą ateinantį laiką, dar tą beveik valandą iki pat pietų būsit kartu. Jeigu jūsų pietus ne 12, tai būkit ir ilgiau drauge, būkit po pietų kartu, žodžiu, leiskit laiką kartu su mumis ir su muzika. Tokiu būdu ketvirtadienis tampa tikrai gerokai paprastesnis. Mes netrukus keliausim čia su jumis prie rubrikos Senas geras, kurioje šiandien patikėkit tikrai labai dėmesio verta daina, tai kviečiu pasilikti šiek tiek ilgiau ir jau po keletos kūrinių tą dainą jums ir pristatysiu.

0: Reklama.
1: Kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Nauja daina.
4: Party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
5: Pats metas man pas jūsų grįžti ir šį kartą kviečiu jūs nukeliauti į rubriką Senas Geras, kuri mus nukels į 2006 metus. Čia Take That ir jų darbas Shine, tai yra antrasis singlas iš jų pop grupės albumo Beautiful World ir daina tapo šeštuoju šeilės Take That singlu pasiekusiu pirmąją vietą ir dešimtuoju iš viso, tapdamas vienu iš septynių grupių Jungtinės karalystės topų istorijoje pasiekusiu daugiau nei 9 pirmuosius hitus. Na ir pati daina buvo iš karto pastebėta ir muzikos kritikų, BBC buvo pažymėję, kad daina yra nuostabus kūrinys, tokia eskiška, funkiška pop daina. Na ir Digital Spy vertino dainą 5 balais iš 5, komentavo grupės muzikinį vystymosi, sakė, kad labai jaudinanti dainos melodija, tikrai puikus, smagus kūrinys. Na ir singlas pateko Jungtinės karalystės topų viršūnę 83 vietoje, kitą savaitę, 3 savaitės prieš fizinį išleidimą oficialiai debiutavo topuose 30 vietoje, pirmąją vietą pasiekė 2007 kovo 4 ir ten išsilaikė 2 savaitės. Na ir mes dabar su jumis keliausim šito kūrinio. Prisimenu.

0: Reklama.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
2: Muzika visą parą.
3: 20 MHz dažniu.
2: Radijo stotis Kapsai.

0: 2019 spalio 8 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: AG Tracy, Ladbroke Grove.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Ačiū, mėlyje, kad buvot kartu. Ačiū, kad esat, kad klausot. Ir pats laikas mums jau atsisveikinti. Tai dabar aš pas jūs sugrįšiu rytoj. Penktadienį, šiek tiek po 7. Mes ten su jumis turėsim dar daugiau gero laiko, dar daugiau gerų emocijų. Ir net nebejoju, kad daugiau plačių šypsenų, todėl kad penktadienis tikrai yra pati geriausia šios savaitės diena. Žinom, kad jau rytoj darbo nereikės, o savaitgalis dar tik prieš akim. Tai rytoj po 7. Susigirdim, gero laiko, geros nuotaikos ir iki ryto.

0: Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: Tai radijo stotis
2: Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė pirmoji kovinio oro dronus Switch Blade 600 partija, pranešė krašto apsaugos ministerija. Dronus Lietuvai tiekė Jungtinė Amerikos valstijų bendrovė. Kartu su šiais koviniais dronais Lietuva iš Jungtinė Amerikos valstijų įsigė dronų paleidimų ir valdymo įrangą, simuliatorių personalo rengimui ir priežiūros paketą. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, Switch Blade yra naujos kartos ilgo nuotolio kovinis dronas, išsiskiriantis itin tikslią optiką, gebėjimu išlikti ore iki 40 minučių. Bei efektyvę prieštankinę kovinę galvutę, leidžiančią sunaikinti sunkias svorio šarvuotas transporto priemonės, įskaitant tankus. Šis dronas kamikazė gali sunaikinti taikinius ataka iš viršaus. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia Jungtinių Amerikos valstijų ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymui dar metams iki 2028 kovo 4-osios pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimto nutarimo taip pat nustatyta nauja sąlyga dalį laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmenį Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad jie yra įvykdęs. Šis reikalavimas nebus taikomas asmenims, kuriems laikinoji apsauga, bet kurioje ES valstybėje narėje buvo suteikta iki šių metų rugpjūčio 4-osios. Kurie šį statusą nenutrūkstamai išlaiko. Išimtis taip pat numatyta asmenims, kurie iki rugpjūčio 4-osios Lietuvoje pateikė prašymą suteikti laikiną apsaugą, tačiau iki tos dienos sprendimas dėl jos suteikimo dar nebuvo priimtas. Prie Bulgarijos krantų po drono smūgio nuskendusio laivo gyvų įgulos narių nerasta, pranešė gelbėtojai ir paskelbė baigiantis paieškos operaciją. Ankstų antradienio rytą dronai smogė dviem komerciniams laivams Juodojoje jūroje. Vienas laivas susidegė, kitas nuskendo. Iš užsidegusio laivo buvo išgelbėta 18 Turkijos ir Indijos piliečių, tačiau nuskendusio laivo įgulos nariai tebėra dingę. Ministras pirmininkas Ruminas Radevas išpuolį pavadino visiškai nepriimtinu. Incidentą taip pat pasmerkė Europos komisijos pirmininkė. Bulgarijos pareigūnai teigė kol kas negalintys nustatyti, iš kur buvo paleisti dronai. Jungtinės valstijos žino apie moters mirtį nuo galimo maro Sibiro mieste Irkutske. Atidžiai stebi padėtį ir ragina savo piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Savo interneto svetainėje pranešė Jungtinė Amerikos valstijų ambasada Rusijoje. Kaip skelbta anksčiau, mirus mokslininkai Rusijos institucijos keliuose Irkutsko objektuose įvedė karantino priemonės. Maskvai susilaukiant vis daugiau raginimų užtikrinti skaidrumą, Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė laborantė. Rusijos valdžios institucijos neigia, kad imasi kovos su maro priemonių ir menkino pranešimus apie praėjusią savaitę maro tyrimų institute Sibiro ir Irkutsko srityje įvykusį incidentą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
0: 100 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data spalio 8-ąją. 1980-aisiais Bobas Marley nualpo scenoje koncerto Pittsburgh'e, Pensilvanijos valstijoje metu. Tai buvo jo paskutinis pasirodymas. Po 7 mėnesių legendinis muzikantas mirė nuo vėžio.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Verslai teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigražinti dalį dizelino akcizo, išauktų jų pardavimai ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirto apie 26 milijonų eurų nuostolį. Kęstutis Kvaracėjus pabrėžė, jog tokiu atveju reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų litrų išauktų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui bus skirta 7,5 milijonai eurų pažangaus dirbtinio intelekto pritaikymui gamyboje, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Labai mažos ir vidutinės įmonės paraiškas su projektų įgyvendinimo planais inovacijų agentūrai gali teikti iki gruodžio 8-osios. Iki 5 milijonų eurų lėšų numatyta vidurio ir vakarų Lietuvos, likę 2,5 milijonai eurų sostinės regionui. Parama bus galima finansuoti iki 50% visų tinkamų išlaidų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis kritikuoja sprendimą kitąmet pensijų didinimui panaudoti 9,4% sodros biudžeto perviršio, nors prezidentas Gitanas Nausėda siūlė tam skirti 20%. Vis dėlto ministras teigimą vertina tai, kad kitąmet pensijas numatoma didinti sparčiau nei auks vidutinis darbo užmokestis. Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitąmet auktų apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą apie 88 eurus iki 895 eurų. Vyriausybė pritarė trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžia įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-28. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-29 trimečio biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį. Nuo 1798 iki 1843 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl tokio didinimo susitarta rugsėjo 10 baigus derybas su profsąjungomis. Tam papildomai reikėtų 100 milijonų eurų. Ūkininkams spalį planuojama išmokėti 332 milijonus eurų iš ankstinių tiesioginių išmokų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Ji pavedė nacionaliniai mokėjimo agentūrai pasirengti nuo spalio 16-osios iki lapkričio 30-osios mokėti šių metų išmokas. Jos negali viršyti 75% visos ūkininkui priklausančios paramos sumos.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: negalėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kaksai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Kasparas Jakučionis surinko 10 taškų, o Milwaukee Bucks klubas pasirengimo sezono rungtynės iškovojo pergalę. Bucks išvyko 128-126 palaužė Oklahoma Thunder komandą. Matas Buzelis pelnė 14 taškų, jo atstovaujama Chicago's Bulls komanda pirmosios iki sezoninėse rungtynėse iškovojo pergalę. Bulls namuose 124-117 palaužė Phoenix'o Suns ekipą. Panevėžio Lietkabelis Europos taurėje patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Trečiadienį Nenado Čenako auklėtiniai išvyko 87-92 nusileido Roma krepšininkams. Klaipėdos Neptūnas Europos taurėje lieka be pergalių. Trečiadienį antro turo rungtynėse Uostamiesčio krepšininkai išvyko 84-93 nusileido Chemniko Niners ekipai. Trečiadienio vakarą po 8 sezono pertraukos į FIBA čempionų lygą sugrįžęs Juventus klubas nusileido dukart šio turnyro nugalėtojams Malagos Unikaha krepšininkams. Uteniškiai pralaimėjo rezultatu 69-105. Lauros Iškaitės atstovaujamo Stambulo Fenerbahce triumfavo Europos moterų krepšinio supertaurės rungtynėse. Trečiadienį Mersinė Eurolygos čempionė 79-71 įveikė vietos CBK ekipą. Jaunimo olimpinėse žaidynėse pirmą kartą Lietuvos fechtavimo istorijos startuos Lietuvos rapyros fechtuotojas Dominikas Juras. 2026 spalio 31 lapkričio 13 dienomis Dakare, Senegale vyks jaunimo vasaros olimpinės žaidynės, kuriuose Lietuva atstovaus 14 atletų. Edas Butvilas pergalę pradėjo susitikimą, tačiau į kitą Challenger turnyro etapą nepateko. Trečiadienį Ispanijos Valienos mieste vykstančių varžybų pirmajame rate lietuvis per 1:58:00 6:14:65 nusileido vokiečiui Maksui Hansui Rechbergui.
2: Sporto naujienos.

0: Ama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete sūduvosbaldai.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

Muzikinė data spalio 8-ąją. Nusikelkime į 2001-uosius. Net po 8 metus trukusios kūrybinės pertraukos į muzikos sceną grįžo dainininkas Rikas Eslis. Savo karjeros pradžioje jis galėjo pasigirti numeris 1 dainą Amerikoje ir Britanijoje, kūriniu Never Gonna Give You Up. Vėliau nutraukęs darbą su prodiuseriu Pete Vettermanu, Eslis prarado populiarumą ir apskritai dingo. 2001-aisiais jis nutarė pabandyti dar kartą ir išleido šokio muzikos specialisto Todo Terio prodiusuotą dainą Slidin.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Radio stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė pirmoji kovinio oro dronas Switch Blade 600 partija, pranešė krašto apsaugos ministerija. Dronus Lietuvai tiekė Jungtinė Amerikos valstijų bendrovė. Kartu su šiais koviniais dronais Lietuva iš Jungtinė Amerikos valstijų įsigė dronų paleidimų ir valdymo įrangą, simuliatorių personalo rengimui ir priežiūros paketą. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, Switch Blade yra naujos kartos ilgo nuotolio kovinis dronas, išsiskiriantis itin tikslią optiką, gebėjimu išlikti ore iki 40 minučių. Bei efektyvę prieštankinę kovinę galvutę, leidžiančią sunaikinti sunkia svorio šarvuotas transporto priemonės, įskaitant tankus. Šis dronas kamikazė gali sunaikinti taikinius ataką iš viršaus. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia Jungtinių Amerikos valstijų ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymui dar metams iki 2028 kovo 4-osios pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimto nutarimo taip pat nustatyta nauja sąlyga dalį laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmenį Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad jie yra įvykdęs. Šis reikalavimas nebus taikomas asmenims, kuriems laikinoji apsauga, bet kurioje ES valstybėje narėje buvo suteikta iki šių metų rugpjūčio 4-osios ir kurie šį statusą nenutrūkstamai išlaiko. Išimtis taip pat numatyta asmenims, kurie iki rugpjūčio 4-osios Lietuvoje pateikė prašymą suteikti laikiną apsaugą, tačiau iki tos dienos sprendimas dėl jos suteikimo dar nebuvo priimtas. Prie Bulgarijos krantų po drono smūgio nuskendusio laivo gyvų įgulos narių nerasta, pranešė gelbėtojai ir paskelbė baigiantis paieškos operaciją. Ankstų antradienio rytą dronai smogė dviem komerciniams laivams Juodojoje jūroje. Vienas laivas susidegė, kitas nuskendo. Iš užsidegusio laivo buvo išgelbėta 18 Turkijos ir Indijos piliečių, tačiau nuskendusio laivo įgulos nariai tebėra dingę. Ministras pirmininkas Ruminas Radevas išpuolį pavadino visiškai nepriimtinu. Incidentą taip pat pasmerkė Europos komisijos pirmininkė. Bulgarijos pareigūnai teigė kol kas negalintis nustatyti, iš kur buvo paleisti dronai. Jungtinės valstijos žino apie moteris mirtį nuo galimo maro Sibiro mieste ir Kutske. Atidžiai stebi padėtį ir ragina savo piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Savo interneto svetainėje pranešė Jungtinė Amerikos valstijų ambasada Rusijoje. Kaip skelbta anksčiau, mirus mokslininkai Rusijos institucijos keliuose ir Kutsko objektuose įvedė karantino priemonės. Maskvai susilaukiant vis daugiau raginimų užtikrinti skaidrumą, Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė laborantė. Rusijos valdžios institucijos neigia, kad imasi kovos su maru priemonių ir menkino pranešimus apie praėjusią savaitę maro tyrimų institute Sibiro ir Kutsko srityje įvykusį incidentą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida Geros dienos.
4: Let's go.

0: Radio Radies Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek po 13 mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Sveiki visi, prie mikrofono Robertas. Tikiu, kad diena gera kaip ir man ir gera nuotaika žingsniuosim link darbų pabaigos. Laidos pradžioje visuomet turime virtualų kalendorių, prie kurio ir keliaukime. Tai ketvirtadienį šiandien spalio 8-oji. Šiandien Benedikta, Marcelis, Sergijus, Daugas, Gaivilė, Brigita, Demetras ir Aina švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, šiandien minime ir pasaulinę regėjimo dieną. Keliaujam prie muzikinio kalendoriaus, o čia turim vieną iš pop muzikos ikonų. Taigi, pradėkim nuo to, kad 1985-aisiais būtent spalio 8-ąją gimė Peteris Geinas Hernandesas. Mums jis geriau žinomas kaip Bruno Marsas, amerikiečių dainininkas, dainų autorius, įrašų prodiuseris ir šokėjas. Sveikinam Bruno su gimimo diena, bei grojam Rose ir jo jubiliato Bruno Marso darbą

0: Реклама. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į 2017 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, per patį viduriuką, 50-oji vieta, kompanija Hertz, Ready to Go.

0: programa. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Гітас.
1: Радіо Гітас.
2: Супер Гітас, Радіо Гітас kelia į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką spalio mėno, o čia sutinkame Picasso darbą. Aš pažadu.

0: Reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Porų prognozė.
7: Pats metas laidoje geros dienos pakalbėti ir apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių, pietų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje protarpiais palis, vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių 9-14, vakarinėme pakraštyje gūs ir iki 15-20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 vietų 21-23 metrų per sekundę, pajūryje net iki 26 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 9-14, naktį gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, pajūryje iki 13, dieną 12-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos. Panašus orai ir šeštadienį, naktį apie 8, nuo dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Autas.
1: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2023-uosius. Vieną savaitę topo viršūnėje Luis Capaldi. Wish you.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime su senai begirdėtu Candy Shop kūriniu, kurį aišku atlieka 50 Cent. Lygiai 14, svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai ir vėl susigirdėsime.

0: 22 МГц вещанию, 2005 СВЛ Сперфара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Жинос. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pranešė, kad Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkiama kariuomenė. Katelynas teigia, kad kariuomenės paprašyta padėti saugoti sieną su Rusija, įvertinus bendrą saugumo padėtį regione ir signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją, taip pat po incidento Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Krašto apsaugos ministras sako, kad įsakymas pradedamas vykdyti nedelsiant, o kariuomenė padės pasieniečiams porą savaičių. Vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad padėtis Lietuvos pasienyje šiuo metu rami. Lietuvos siena su Rusija tęsiasi beveik 275 km. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad ilguoju laikotarpiu siekimybė būtų 80% sudaranti pajamų pakeitimo normą. Vidutinė senatvės pensija turėtų sudaryti tokią dalį žmogaus vidutinio darbo užmokesčio. Pasak jos, norint pasiekti tokį pensijų ir darbo užmokesčio santykį, reikėtų toliau stiprinti šalies socialinės apsaugos sistemą. Vis dėlto artimiausias tikslas anot jos yra pasiekti, kad vidutinė senatvės pensija sudarytų bent pusę vidutinio darbo užmokesčio. Jos teigimu, išlaikant dabartinį pensijų didinimo tempą, prie 50% ribos būtų galima prioritėti iki 2029-ųjų. Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitą metą auktų apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą apie 88 eurus iki 895 eurų. Konkretus indeksavimo dydžiai bus numatyti valstybės biudžeto projekte. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenys apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persikėti. Dokumentai bus pradėti viešinti lapkričio 4-ąją. Dieną, kai prieš 70 metų sovietų tankai važiavo į Budapeštą, malšinti sukilimo prieš komunistų valdžią. Vis dėlto kai kurios detalės, pavyzdžiui, apie sveikatą, priklausomybės ir seksualinę orientaciją, net atvėrus archyvus, viešinamos nebus. Jungtinė Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Iranas prarado visišką Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis teigė, kad dėl žlugdančių sankcijų Irano ekonomika netrukus atsidurs tokioje padėtyje, kokioje yra buvusios tik kelios pasaulio šalys. Pasak jo, kiekvienas radikalių šiitų dvasininkų gautas doleris išleidžiamas grupuotėms Hezbola ir Hamas remti. Jis teigė, jog Iranas bandė sukurti tokius milžiniškus konvencinius pajėgumus, kad taptų neliečiamas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.
5: In the fading light, hearts collide, shadows dance in the distance, something just

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Smagu dar kartelį pasisveikinti su jumis. Antroji geros dienos valanda prasidėjo jau kelios minutės po 14. Ir priminsiu, kad šią valandą laukia rubrika Gera prisiminti. Ir turėsim kūrinį, kurį aš tikrai jau buvau nuoširdžiai sakau užmiršęs. Turėsim ir lietuvišką top 3-tuką. Šiandien jis, jei neklistu, iš 2020-ųjų. Savaitės naujiena, informacija apie orus. Visa tai antroje geros dienos valandoje. Likite su mūsų radio stotimi.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į 2017 metus, 52 pozicija grojamiausių dainų šimtuke, Leon Somov ir džiazų darbas, Moments.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pats metas laidoje geros dienos pakalbėti ir apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių, pietų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje protarpiais palis, vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių 9-14, vakarinėme pakraštyje gūs ir iki 15-20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 vietų 21-23 metrų per sekundę, pajūryje net iki 26 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje naktį vietomis, dieną daug kur palis vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 9-14, naktį gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, pajūryje iki 13, dieną 12-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos. Panašus orai ir šeštadienį naktį apie 8, nuo dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 132 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: Geras. Geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Su džiaugsmu noriu jūs pakviesti į ilgą kelionę, o jeigu dar būčiau tikslesnis, tai pasakyčiau, kad į 2020-uosius, nes būtent iš tų metų dainų ir sudarytas lietuviškas top trejetukas. Pradėkim nuo Kastyčio Kerbedžio kūrinio Sakau tau taip.

Antroji daina, kurią noriu jums pagroti ir priminti galbūt kažkam, kad ji pasirodė būtent 2020-aisiais ir netgi vasarą, tai yra Laisvos darbas, bėgo.

Lietuviškas top trejetukas jau artėja prie pabaigos. Priminsiu, šiandien jis sudarytas iš 2020-aisiais pasirodžiusių kūrinių, o uždarome jį su puikiu duetu Mantas ir Kastetas.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi, primenu lygiai 15 svarbiausio žinios, o iki to laiko dar tikrai vieną šaunų kūrinį pabandysiu iš archyvo iškapstyti, Atomic Eating, Ladies Night. Tęsia laida, 15 svarbiausio žinios.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pranešė, kad Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkiama kariuomenė. Katelynas teigia, kad kariuomenės paprašyta padėti saugoti sieną su Rusija, įvertinus bendrą saugumo padėtį regione ir signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją, taip pat po incidento Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Krašto apsaugos ministras sako, kad įsakymas pradedamas vykdyti nedelsiant, o kariuomenė padės pasieniečiams porą savaičių. Vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad padėtis Lietuvos pasienyje šiuo metu rami. Lietuvos siena su Rusija tęsiasi beveik 275 km. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad ilguoju laikotarpiu siekimybė būtų 80% sudaranti pajamų pakeitimo normą. Vidutinė senatvės pensija turėtų sudaryti tokią dalį žmogaus vidutinio darbo užmokesčio. Pasak jos, norint pasiekti tokį pensijų ir darbo užmokesčio santykį, reikėtų toliau stiprinti šalies socialinės apsaugos sistemą. Vis dėlto artimiausias tikslas anot jos yra pasiekti, kad vidutinė senatvės pensija sudarytų bent pusę vidutinio darbo užmokesčio. Jos teigimu, išlaikant dabartinį pensijų didinimo tempą, prie 50% ribos būtų galima prioritėti iki 2029-ųjų. Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitą metą auktų apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą apie 88 eurus iki 895 eurų. Konkretus indeksavimo dydžiai bus numatyti valstybės biudžeto projekte. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenys apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti. Dokumentai bus pradėti viešinti lapkričio 4-ąją, dieną, kai prieš 70 metų sovietų tankai važiavo į Budapeštą, malšinti sukilimo prieš komunistų valdžią. Vis dėlto kai kurios detalės, pavyzdžiui, apie sveikatą, priklausomybės ir seksualinę orientaciją, net atvėrus archyvus, viešinamos nebus. Jungtinė Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Iranas prarado visišką Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis teigė, kad dėl žlugdančių sankcijų Irano ekonomika netrukus atsidurs tokioje padėtyje, kokioje yra buvusios tik kelios pasaulio šalys. Pasak jo, kiekvienas radikalių šiitų dvasininkų gautas doleris išleidžiamas grupuotėms Hezbollah ir Hamas remti. Jis teigė, jog Iranas bandė sukurti tokius milžiniškus konvencinius pajėgumus, kad taptų neliečiamas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek po 15, 2 valandos geros dienos jau prabėgo, 2 valandos dar prieš akis ir tai išties džiugina. Jeigu liksite su mūsų radio stotimi, šią valandą būtinai turėsite progą prisiminti gerus senus kūrinius iš 2000, jei neklistų, 16. Tikrai taip, turėsim nuostabią dainą rubrikoje gerą prisiminti. Laukia muzikinė ruletė, čia 2021. Žinoma informacija jau apie penktadienio ir šeštadienio orus Lietuvoje. Na ir taip, savaitės naujiena primins, kad ji tokia rubrika pas mus šią valandą yra. Tai likite kartu, visiškai netrukus jau susigirdėsim gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaukime į 2016 metus, grojamiausių dainų 100 Lietuvoje. Nuostabus darbas, kurį mums pristato puikus duetas Calvin Harris ir Rihanna.

0: 20 duino hercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį Lietuvoje protarpiais palis, vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių 9-14, vakarinėme pakraštyje gūsiai ir iki 15-20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 vietomis 21-23 metrų per sekundę, pajūryje net iki 26 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje naktį vietomis dieną daug kur palis vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 9-14, naktį gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, pajūryje iki 13, dieną 12-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos. Panašus orai ir šeštadienį naktį apie 8, nuo dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.

Muzikinė ruletė iš 2020-ųjų, 21-ųjų, atsiprašau, uždaro Ed Sheeranas ir jo legendinis Shivers, šiek tiek kitokia Offenbach remiksuota versija.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: geros dienos.
1: Baigėsi trečioji geros dienos valanda. Priminsiu, kad lygiai 16 mūsų laukia žinios, o čia eterija Fall and Add Change darbas su Pnau remiksuota versija. Kaip ir sakiau, lygiai 16.00 žinios, o po jų mes ir vėl būtinai susigirdėm.

0: Reklama.
1: Visi ne bet ko, o tikro skonio verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimu. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadienį šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: будущем 2 МГц уточню, 2005 свалил на Сберпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pranešė, kad Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkiama kariuomenė. Katelynas teigia, kad kariuomenės paprašyta padėti saugoti sieną su Rusija, įvertinus bendrą saugumo padėtį regione ir signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją, taip pat po incidento Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Krašto apsaugos ministras sako, kad įsakymas pradedamas vykdyti nedelsiant, o kariuomenė padės pasieniečiams porą savaičių. Vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad padėtis Lietuvos pasienyje šiuo metu rami. Lietuvos siena su Rusija tęsiasi beveik 275 km. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad ilguoju laikotarpiu siekimybė būtų 80% sudaranti pajamų pakeitimo normą. Vidutinė senatvės pensija turėtų sudaryti tokią dalį žmogaus vidutinio darbo užmokesčio. Pasak jos, norint pasiekti tokį pensijų ir darbo užmokesčio santykį, reikėtų toliau stiprinti šalies socialinės apsaugos sistemą. Vis dėlto artimiausias tikslas anot jos yra pasiekti, kad vidutinė senatvės pensija sudarytų bent pusę vidutinio darbo užmokesčio. Jos teigimu, išlaikant dabartinį pensijų didinimo tempą, prie 50% ribos būtų galima prioritėti iki 2029-ųjų. Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitą metą auktų apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą apie 88 eurus iki 895 eurų. Konkretus indeksavimo dydžiai bus numatyti valstybės biudžeto projekte. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenys apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti. Dokumentai bus pradėti viešinti lapkričio 4-ąją, dieną, kai prieš 70 metų sovietų tankai važiavo į Budapeštą, malšinti sukilimo prieš komunistų valdžią. Vis dėlto kai kurios detalės, pavyzdžiui, apie sveikatą, priklausomybės ir seksualinę orientaciją, net atvėrus archyvus, viešinamos nebus. Jungtinė Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Iranas prarado visišką Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis teigė, kad dėl žlugdančių sankcijų Irano ekonomika netrukus atsidurs tokioje padėtyje, kokioje yra buvusios tik kelios pasaulio šalys. Pasak jo, kiekvienas radikalių šiitų dvasininkų gautas doleris išleidžiamas grupuotėms Hezbollah ir Hamas remti. Jis teigė, jog Iranas bandė sukurti tokius milžiniškus konvencinius pajėgumus, kad taptų neliečiamas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Hei, geros dienos!
2: Geros

0: reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų, Rondo, Vytauto Kernagio šlagerių, iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Geros dienos.
4: Grįžtu į eterį, kad praneščiau, prasideda ketvirtoji, dėja paskutinioji šiandien geros dienos valanda. Joje tikrai daug lietuviško akcento turėsim, nes ir rubrikoje gera prisiminti, matau, kad lietuviška daina ir mano top turėtuke, taip jau gavosi, kad šiandien visos trys dainos lietuviškos. Taigi, geros nuotaikos ir lietuviškos muzikos pakilėti, keliaujame link darbų pabaigos šį ketvirtadienį, o visiškai netrukus mano jau paminėta gera prisiminti rubrikam.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaujame į 2015 metus, 49 pozicija grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Legendiniai Lemon Joy ir jų darbas Ilang Ilang.

0: šimtosios megaherco. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį Lietuvoje protarpiais palis, vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių 9-14, vakarinėme pakraštyje gūs ir iki 15-20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 vietomis 21-23 metrų per sekundę, pajūryje net iki 26 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje naktį vietomis dieną daug kur palis vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 9-14, naktį gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, pajūryje iki 13, dieną 12-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos. Panašus orai ir šeštadienį naktį apie 8, nuo dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 eteryje ir šiandien jį norisi pradėti su atgimusiu naujai kažkada Aušrinės dainuotų kūriniu, o dabar pop kultūra. Ji perleido iš naujo ir šios dainos pavadinimas Laiškai.

Antrasis kūrinys, kurį noriu pagroti savo top trijetuke, dar viena puiki sena daina. Vidas Bareikis ir aštuntas kambarys. Ežero dugne. Ežero.

pažiūrėk į mano telefoną. Iš jo gali, gali pažinti mane. Sudaužytas ekranas, apibraižyti šonai, o pats telefonas ežero dugne. Pažiūrėk į mano kuprinę. Iš jos gali, gali pažinti mane. Knygos apie mirtį, sasvinį apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti.

0: reklama. Ieškote baldų, kurie netikraugus kasdienai? Suduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Suduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Suduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Radio stotis Kapsai.
2: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
2: Štai ir baigėsi geros dienos šį ketvirtadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir tikiu, kad pakartosime jau rytoj penktadienį ir keliausim į savaitgalį kartu. O dabar po geros dienos visiems linkiu gero vakaro su mūsų radio stotimi ir susigirdėkime jau rytoj. Iki. Palieku jūs su Justino Timberlake darbu Can't Stop the Feeling. I got

0: 20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Skiriant kompensacijas už rugpjūčio audros nuostolius, dalis gyventojų galėjo negauti kompensaciją už nuostolius, nors turėjo dėl techninės klaidos, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovai. Energetikos ministras sako, padėtis nepriimtina ir energijos skirstymo operatorius turėtų kompensaciją skirti pagal faktinės aplinkybės. ESO teigia, jau išmokėjusi daugiau nei 500 000 eurų gyventojams. Dėl kompensacijų nuostoliams padengti kreipėsi per 13 tūkstančių gyventojų, daugiausiai iš Anykščių, Molėtų, Utenos, Kauno miesto ir rajono, kurio elektros tiekimo sutrikimai šalinti ilgiausiai. Tačiau pripažįsta, dalis gyventų dėl techninės klaidos kompensacijos negavo. Taip nutiko tiems, kurie naudoja elektros generatorius. Kiek tokių tiksliai kol kas teigia nežinantys. Negavusiems kompensacijų, bet elektros neturėjusiems daugiau nei 3 paras, ESO prašo kreiptis dar kartą. Bet ESO kompensacijų negavusių sąrašus peržiūri ir patys. Įvertinus aplinkybės, kompensacija turėtų būti sumokėta. Vienintelės šovinių gamintos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos statoma 36,4 milijono eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją vyriausybė pripažino valstybės svarbiu projektu. Numatoma, kad gamykla nuo 2028 pradžios padidins šaudmenų gamybą, o 2029 įsigijusi papildomų įrenginių ir įrengusi dar vieną liniją, bei modernizavusi kokybės kontrolę pajėgumus dar padvigubins. Gamyklos akcininkė finansų ministerija pabrėžė, kad įgyvendinus plėtrą būtų padidinti bendrovės gamybos pajėgumai, sumažinta priklausomybė nuo išorinių tiekėjų bei gamintojų, užtikrintas didesnis Lietuvos bei sąjungininkų aprūpinimas šaudmenimis. Tarptautinės energetikos agentūros valstybės narės yra pasirengusios prireikus iš savo strateginio atsargų išleisti dar daugiau naftos ir atsižvelgdamos į ribotą dizelino pasiūlą teiks pirminybę šiam kurui. Didžiojo septyneto šalys suderinusios veiksmus praėjusį penktadienį susitarė nedelsiant išleisti rinką 100 milijonų barelių dizelino ir žaliavinės naftos, siekdamas sušvelninti pasaulinės energijos tiekimo problemas, kurie sukėlė Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo pasekmės. Agentūros valstybės narės iš strateginio atsargų jau leido 325 milijonus barelių iš kovo mėnesį pažadėtų 400 milijonų barelių naftos ir naftos produktų. Pensininkų ir nuomininkų teisų sąjunga pranešė, kad trečiadienį mirė 87 metų Madrido gyventoje, kurios iškeldinimas visoje Ispanijoje sukėlė protestus dėl chroniškos būsto krizės bei politinius debatus, pasibaigusius pirmalaikiais rinkimais. Pasipiktinimas jos iškeldinimu sukėlė demonstracijas visoje šalyje, o šimtai žmonių įkūrė stovyklą Madrido Puerta del Sol aikštėje, tapusioje simboliškiausia protestų vieta. Šis judėjimas padidino spaudimą kairiųjų mažumos vyriausybei skubiai pateikti priemonės dėl būsto, įskaitant griežtesnius iškeldinimo apribojimus ir automatinį nuomos sutarčių pratęsimą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Реклама. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2022. Fireball, DML and Ed Sheeran, Peru.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu ir čia mes keliamės į 2000-uosius kartu su A1 ir Take On Me.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Kasparas Jakučionis surinko 10 taškų, o Milwaukee Bucks klubas pasirengimo sezono rungtynės iškovojo pergalę. Bucks išvyko 128-126 palaužė Oklahomos Thunder komandą. Matas Buzelis pelnė 14 taškų, jo atstovaujama Chicago's Bulls komanda pirmosiose iki sezoninėse rungtynėse iškovojo pergalę. Bulls namuose 124-117 palaužė Phoenix'o Suns ekipą. Panevėžio Lietkabelis Europos taurėje patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Trečiadienį Nenado Čenako auklėtiniai išvyko 87-92 nusileido Roma krepšininkams. Klaipėdos Neptūnas Europos taurėje lieka be pergalių. Trečiadienį antro turo rungtynėse Uostamiesčio krepšininkai išvyko 84-93 nusileido Chemniko Niners ekipai. Trečiadienio vakarą po 8 sezonų pertraukos į FIBA čempionų lygą sugrįžęs Juventus klubas nusileido dukart šio turnyro nugalėtojams Malagos Unikaha krepšininkams. Uteniškiai pralaimėjo rezultatu 69-105. Lauros Juškaitės atstovaujamas Stambulo Fenerbahce triumfavo Europos moterų krepšinio supertaurės rungtynėse. Trečiadienį Mersinė Eurolygos čempionė 79-71 įveikė vietos CBK ekipą. Jaunimo olimpinėse žaidynėse pirmą kartą Lietuvos fechtavimo istorijos startuos Lietuvos rapyros fechtuotojas Dominikas Juras. 2026 spalio 31 lapkričio 13 dienomis Dakare, Senegale vyks jaunimo vasaros olimpinės žaidynės, kuriuose Lietuva atstovaus 14 atletų. Edas Butvilas pergalę pradėjo susitikimą, tačiau į kitą Challenger turnyro etapą nepateko. Trečiadienį Ispanijos Valijenos mieste vykstančių varžybų pirmajame rate lietuvis per 1:58 6:1:4:6:5:7 nusileido vokiečiui Maksui Hansui Rechbergui.
5: Sporto naujienos.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Pasižiūrėkim, kurgi šį kartą mus nuneš radio archyvų rubriką, o šį kartą keliamės į 2021-uosius. Čia, būtent tais metais, mūsų eteryje 41-oje metų savaitėje debiutavo Karina su kūriniu Tau.

0: 1,2 МГц радиочастотного, 2,5 звалена Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Skiriant kompensacijas už rugpjūčio audros nuostolius, dalis gyventojų galėjo negauti kompensaciją už nuostolius, nors turėjo dėl techninės klaidos, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovai. Energetikos ministras sako, padėtis nepriimtina ir energijos skirstymo operatorius turėtų kompensaciją skirti pagal faktinės aplinkybės. ESO teigia, jau išmokėjusi daugiau nei 500 000 eurų gyventojams. Dėl kompensacijų nuostoliams padengti kreipėsi per 13 tūkstančių gyventojų, daugiausiai iš Anykščių, Molėtų, Utenos, Kauno miesto ir rajono, kurio elektros tiekimo sutrikimai šalinti ilgiausiai. Tačiau pripažįsta, dalis gyventojų dėl techninės klaidos kompensacijos negavo. Taip nutiko tiems, kurie naudoja elektros generatorius. Kiek tokių tiksliai kol kas teigia nežinantys. Negavusiems kompensacijų, bet elektros neturėjusiems daugiau nei 3 paras, ESO prašo kreiptis dar kartą. Bet ESO kompensacijų negavusių sąrašus peržiūri ir patys. Įvertinus aplinkybės, kompensacija turėtų būti sumokėta. Vienintelės šovinių gamintos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos statoma 36,4 milijonų eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją vyriausybė pripažino valstybės svarbiu projektu. Numatoma, kad gamykla nuo 2028 pradžios padidins šaudmenų gamybą, o 2029-aisiais įsigijusi papildomų įrenginių ir įrengusi dar vieną liniją, bei modernizavusi kokybės kontrolę pajėgumus dar padvigubins. Gamyklos akcininkė finansų ministerija pabrėžė, kad įgyvendinus plėtrą būtų padidinti bendrovės gamybos pajėgumai, sumažinta priklausomybė nuo išorinių tiekėjų bei gamintojų, užtikrintas didesnis Lietuvos bei sąjungininko aprūpinimas šaudmenimis. Tarptautinės energetikos agentūros valstybės narės yra pasirengusios prireikus iš savo strateginio atsargų išleisti dar daugiau naftos ir atsižvelgdamos į ribotą dizelino pasiūlą teiks pirminybę šiam kurui. Didžiojo septyneto šalys suderinusios veiksmus praėjusį penktadienį susitarė nedelsiant išleisti rinką 100 milijonų barelių dizelino ir žaliavinės naftos, siekdamos sušvelninti pasaulinės energijos tiekimo problemas, kurie sukėlė Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo pasekmės. Agentūros valstybės narės iš strateginio atsargų jau išleido 325 milijonus barelių iš kovo mėnesį pažadėtų 400 milijonų barelių naftos ir naftos produktų. Pensininkų ir nuomininkų teisų sąjunga pranešė, kad trečiadienį mirė 87 metų Madrido gyventoja, kurios iškeldinimas visoje Ispanijoje sukėlė protestus dėl chroniškos būsto krizės bei politinius debatus, pasibaigusius pirmalaikiais rinkimais. Pasipiktinimas jos iškeldinimu sukėlė demonstracijas visoje šalyje, o šimtai žmonių įkūrė stovyklą Madrido Puerta del Sol aikštėje, tapusioje simboliškiausia protestų vieta. Šis judėjimas padidino spaudimą kairiųjų mažumos vyriausybei skubiai pateikti priemonės dėl būsto, įskaitant griežtesnius iškeldinimo apribojimus ir automatinį nuomos sutarčių pratesimą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Hitas.
1: Radio Hitas.
2: 2021. Kid Laroi, Without You.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį noriu jūs pakviesti keliauti 2008 metus kartu su Enrique Iglesias ir jo kūriniu Can You Hear Me?
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
6: Ačiū, valiai.

0: Tudorfi Yıldışım Doğu Megahertz Adajinyo.
1: Radio Skapse.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Verslui teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigražinti dalį dizelino akcizo, išauktų jų pardavimai ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirtų apie 26 milijonų eurų nuostolį. Kęstutis Kvaraciejus pabrėžė, jog tokiu atveju reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų litrų išauktų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Lietuvos smulkiajame ir vidutiniam verslui bus skirta 7,5 milijonai eurų pažangos dirbtinio intelekto pritaikymui gamyboje, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Labai mažos ir vidutinės įmonės paraiškas su projektų įgyvendinimo planais inovacijų agentūrai gali teikti iki gruodžio 8-osios. Iki 5 milijonų eurų lėšų numatyta vidurio ir vakarų Lietuvos, likę 2,5 milijonai eurų sostinės regionui. Parama bus galima finansuoti iki 50% visų tinkamų išlaidų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis kritikuoja sprendimą kitąmet pensijų didinimui panaudoti 9,4% sodros biudžeto perviršio, nors prezidentas Gitanas Nausėda siūlė tam skirti 20%. Vis dėlto ministras teigimą vertina tai, kad kitąmet pensijas numatoma didinti sparčiau nei auks vidutinis darbo užmokestis. Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitąmet auktų apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą apie 88 eurus iki 895 eurų. Vyriausybė pritarė trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-28. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-29 trimečio biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį. Nuo 1798 iki 1843 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl tokio didinimo susitarta rugsėjo 10 baigus derybas su profsąjungomis. Tam papildomai reikėtų 100 milijonų eurų. Ūkininkams spalį planuojama išmokėti 332 milijonus eurų iš ankstinių tiesioginių išmokų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Ji pavedė nacionaliniai mokėjimo agentūrai pasirengti nuo spalio 16 iki lapkričio 30 mokėti šių metų išmokas. Jos negali viršyti 75% visos ūkininkui priklausančios paramos sumos.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Radio archyvai.
4: Dar vienas kūrinys, kuris mūsų eteryje pasirodė 2023 metų 41 metų savaitę, buvo labai, gal kiek netikėtas duetas, bet nuostabus rezultatas Rokas Jan su Evgenija Redko ir Melodramos.

0: будущем дую на Гагарин сюда еще не в будущем театре свалил на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Skiriant kompensacijas už rugpjūčio audros nuostolius, dalis gyventojų galėjo negauti kompensacijų už nuostolius, nors turėjo dėl techninės klaidos, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovai. Energetikos ministras sako, padėtis nepriimtina ir energijos skirstymo operatorius turėtų kompensaciją skirti pagal faktinės aplinkybės. ESO teigia, jų išmokėjusi daugiau nei 500 000 eurų gyventojams. Dėl kompensacijų nuostoliams padengti kreipėsi per 13 tūkstančių gyventojų, daugiausiai iš Anykščių, Molėtų, Utenos, Kauno miesto ir rajono, kurio elektros tiekimo sutrikimai šalinti ilgiausiai. Tačiau pripažįsta, dalis gyventojų dėl techninės klaidos kompensacijos negavo. Taip nutiko tiems, kurie naudoja elektros generatorius. Kiek tokių tiksliai kol kas teigia nežinantys. Negavusiems kompensacijų, bet elektros neturėjusiems daugiau nei 3 paras, ESO prašo kreiptis dar kartą. Bet ESO kompensacijų negavusių sąrašus peržiūri ir patys. Įvertinus aplinkybės, kompensacija turėtų būti sumokėta. Vienintelės šovinių gamintos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos statoma 34,4 milijono eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją vyriausybė pripažino valstybei svarbiu projektu. Numatoma, kad gamykla nuo 2028 pradžios padidins šaudmenų gamybą, o 2029-aisiais įsigijusi papildomų įrenginių ir įrengusi dar vieną liniją, bei modernizavusi kokybės kontrolę pajėgumus dar padvigubins. Gamyklos akcininkė finansų ministerija pabrėžė, kad įgyvendinus plėtrą būtų padidinti bendrovės gamybos pajėgumai, sumažinta priklausomybė nuo išorinių tiekėjų bei gamintojų, užtikrintas didesnis Lietuvos bei sąjungininko aprūpinimas šaudmenimis. Tarptautinės energetikos agentūros valstybės narės yra pasirengusios prireikus iš savo strateginio atsargų išleisti dar daugiau naftos ir atsižvelgdamos į ribotą dizelino pasiūlą teiks pirminybę šiam kurui. Didžiojo septyneto šalys suderinusios veiksmus praėjusį penktadienį susitarė nedelsiant išleisti rinką 100 milijonų barelių dizelino ir žaliavinės naftos, siekdamas sušvelninti pasaulinės energijos tiekimo problemas, kurie sukėlė Jungtinių Amerikos valstybių ir Irano karo pasekmės. Agentūros valstybės narės iš strateginio atsargų jau išleido 325 milijonus barelių iš kovo mėnesį pažadėtų 400 milijonų barelių naftos ir naftos produktų. Pensininkų ir nuomininkų teisų sąjunga pranešė, kad trečiadienį mirė 87 metų Madrido gyventoje, kurios iškeldinimas visoje Ispanijoje sukėlė protestus dėl chroniškos būsto krizės bei politinius debatus, pasibaigusius pirmalaikiais rinkimais. Pasipiktinimas jos iškeldinimu sukėlė demonstracijas visoje šalyje, o šimtai žmonių įkūrė stovyklą Madrido Puerta del Sol aikštėje, tapusioje simboliškiausia protestų vieta. Šis judėjimas padidino spaudimą kairiųjų mažumos vyriausybei skubiai pateikti priemonės dėl būsto, įskaitant griežtesnius iškeldinimo apribojimus ir automatinį nuomos sutarčių pratesimą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

dvidešimt dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

200 МГц дешнем, 2500 вайлдес пер пара. Радио Статус Капсель.

Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 МГц режиме, 2500 свайлна спервара. Радио статус капсей.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.